Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik, predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom, u kompleksu kule Husein kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu kule Husein kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasedić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
2: Reklame,
3: reklame,
2: reklame.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade

0: FM 98.3 Gradačac.
1: Između kamenih zidina ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

vršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom, u kompleksu kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradaščevića.

Čačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasidić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: Program, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

ovog maja oživljava Vjernik, predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom, u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Novo u Fastprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fastprom Modriča 065 826 641.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.